0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado con ventilador a man, ¿no?
1: Sí, vamos a ter, sabendo o de hoxe, xoves, verse, sábado, tres días de calor en Galicia. Comenzando por hoxe, xoves, temos unha xornada novamente anticiclónica con esa circulación do nordés, que deixa unha mañá será de ceo moi dispersa en prácticamente toda a comunidade, con algunha nevo, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras e as nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas, no resto, como comentei, ceos totalmente espesados, a tendencia que co avance da mañá esas nevoas, nubes baixas vayan rompendo, quedaremos nunha tarde, xa decía, moi despesada en moitas zonas de Galicia, aún seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, aún con algunha nube baixa debido a ese vento do nordés, que será soprará froso, con refachos moderados no litoral norte. E as temperaturas que hoxe van a seguir subindo, xa teremos unha zona xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas por riba dos 36 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, as máximas estarán en torno aos 34, 35 graus, e no sur de Lugo as máximas por riba dos 36, e no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pues, con temperaturas superiores quizáis ao que se podería esperar, ¿no? En esta primeira quincena de setembro. Falabas de marxen ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel.
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en especial sábado domingo, van ir baixando. Non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto verres como sábado van ser dos días de inferno anticiclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que pouco a pouco vais a aproximar a Galicia, se ya sea na xornada do sábado, onde xa moi probablemente sea unha xornada xa moi xa máis inestable, con bastante nubosidade, e mesmo teremos treboadas que serán máis probables en zonas do interior, estamos falando do sábado. E as temperaturas, tanto verres como sábado, van a seguir igual de altas. Vamos pasar calor en toda Galicia, non solo no sur, tamén no norte, as máximas, sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguen os 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña, por tanto, vamos ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como comentei, van máis as temperaturas, o domingo, xa non chovería. Para a semana que ven seguiremos con influencia anticiclónica e moi probablemente teñamos nuevamente o paso de dar unha fronte xa a partir de media hora de semana.
0: Bueno, pues Joel, seguiremos contando como están as cousas. A todos os ouvintes, moitas grazas e feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pues así estamos, as 9:10.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estamos nas 9:11 minutos. Que fastí a estas horas da mañán tan cedo. E xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Pues, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que xa xa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veño o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión desta choiva que era a finales de agosto, se me daba que xa rematado o verán, acordábanos ano pasado que empezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará por menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros, e entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño, é un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten mollón de actividades diferentes que xeran en torno a iso, alrededor da poesía, e temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán alí.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido. Tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pues, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dous anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dous anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén pois un tema de embarcación, salí. Non sei, é un festival familiar, estarei con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o noso país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición, que a día dos ainda fixemos o itinerante, pero a día dos está na Arcada Nove, que a ver se a vamos a recoller en algún momento, sí. Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en cine, nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que se daron ao redor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera a outra xente e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos.
0: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, non?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos. E sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pois pues, toda a xira enorme que fixemos de salas, desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois pues, en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non. Hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamándonos da casa de Galicia, de Nova York.
0: Caramba.
1: Antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pois, darlle forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco, si, hai cosas que non son sinxelas, tamén nos apetece compoñer máis, somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tens que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, sí. Pero tamén nos gusta moito, porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo, de ver a xente, esta semana chegámonos moitísimas mensaxes, acorda tocades, como estades, tal, porque ao final, sí que nestes tres anos conseguimos, pois, que houbera un grupo de xente ao redor nosa, que se siente parte da familia loita amada, e que, pois, cando vamos pola súa zona, pois, que están aí pendentes de a que tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa, e nos estamos, pois, agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: Uh-huh. E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper.
1: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente. E ainda así, pois, hoxe en día, antes vendíanse discos, hoxe en día son reproduccións nas plataformas. Bueno,
0: sí.
1: Estamos moi contentos que as reproduccións que temos. E sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. Non sei co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora da mañan. Parece, che?
1: Meña.
0: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: Imaginamos que, pues eso, a todo un público que está ahí encantado, también entre ellos, pues seguramente algún alumno o alumna, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí, eso también motivemos,
0: y que se perda comunicación. Bueno, ahora falamos con Pablo Carracedo, mestre, profesor musical.
1: La fila que se os faz, aparte cada uno entró y lo vienen disfrazados, bueno, aquello también fue, es digno de recordar, ¿eh? Algo
0: sí.
1: Que nos enseñamos a más, sí, sí. Tenemos un videoclip que se llama Una Revolución, que fixemos por pues, segundo disco, que pues era dunhas mulleres octoxenarias vestidas de forma moderna, que fumaban, que tiñan así unha estética super radical, iban pola rúa insultando a xente e meténdose con ela. E apareceron dos nenos disfrazados tal cual as dúas protagonistas do videoclip. Ca mesma roupa esa extravagante, foi algo que nos sorprendera tamén moitísimo, tiraron salí unha foto, dimos un premio, bueno.
0: Eso vale por todo, ¿eh? ¿A sí, que sí? Sí, eso, vamos sí, sí, a que hay ahí una pasión por parte de moita xente, claro, es un motivo para seguir adiante dando todo.
1: Sí, claro, a ver, y evidentemente nos aparte seguimos xa porque, bueno, gústanos facer o que facemos e ao mesmo tempo penso que ocupamos un espacio que é necesario ocupar, hai que contar cousas. E pronto a pouco vemos que se perde, o que fai 20 anos era natural, que era podéis facer crítica social o cantar así, podéis da outra parte, unha parte de resistencia, se foi perdendo e nos continuamos pois facendo e cantando as cousas que consideramos que é necesario denunciar e ao mesmo tempo tamén pois dando esperanza a xente, animándoa.
0: Bueno, pues ahí está todo o que vostedes deben saber de este futuro inmediato de este grupo que nos tamén pues témolo moi presente de Loitamada, entre outros con Jasper, que pues non é a primeira vez que tomo un café con nós, seguramente nesta nova tempada entre Oco e Oco, e vease, vease, éxito, éxito, pues tomará máis o noso Jasper Pablo Carracedo. Moitísimas grazas por estar con nós, adiante con esta xornada tan hecha de cousas, e a disfrutar do sol tamén.
1: Bella, moitas grazas.
0: Unha aperta enorme, Jasper.
1: Aperta enorme. Chao.
0: Chao.

0: auga con Concha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
4: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas y un homenaje a Silvestre Pestana en la Bienal de Arte más antigua de la Península Ibérica. Más información en bienaldecerveira.pt.
5: La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te

0: demoledor en una ciudad que encabeza el ranking de envejecimiento en todo el país, con 19.214 personas mayores de 65 años. O sea, esto se traduce en un 30% de sus habitantes. Esto es todo desde Ferrol Antía. Saludos.
1: Gracias. 8:47. Hablamos enseguida con la consejera de Medio Ambiente.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: En estos días nos que preocupa sobre todo esta falta de lluvias y las posibilidades de que vaya a afectar al suministro de agua, una cuestión que está lonxe, pero debate sobre la situación de los recursos hídricos de Galicia está ahí arriba de la mesa. Nos queremos hablar de todo esto con la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
3: Hola, muy buen día.
1: Bueno, como decimos, es una cosa que sabemos que preocupa. Contaba a compañera de Radio Voz en Ferrol, pues por ejemplo, esa preocupación que existe en la zona con en coro de Asforcadas, una preocupación que se extende a otros puntos de Galicia. ¿Tenemos que estar preocupados, conselleira?
3: Bueno, non é que teñamos que estar preocupados, pero sí que temos que saber a realidade e, polo tanto, actuar. Temos unha situación de escaseza coxuntural en zonas concretas e, polo tanto, isto hai que abordalo. Eso non quere decir que teñamos pois seca prolongada e que abrangue a todo o territorio, xa que o resto está en normalidade, pero a última oficina da seca, que foi o 26 de agosto, pois sí que mantivo en alerta pois os concellos de Olérez e tamén do Anllóns, e en prealerta pois outros en relación co Tambre, o Río Grande de Camariñas, o Mandeu en Batanzos, e o Landro e o Ouro. Por lo tanto, a seguinte mesa da seca será a mediados do mes de setembro. Estánse realizando pois todas as análises e todo o seguimento necesario, pero ben é certo que despois de uns días de choiva que fixo que se duplicara o caudal de certos ríos, agora imos ter pois uns días de temperaturas moi altas, incluso con alerta, e eso provoca, bueno, pois por un lado que os ríos non reciben auga, pero, e polo tanto os embalses tampouco, e hai moita evaporación, así que, bueno, pois precaución neses concellos e precaución tamén os cidadáns.
1: Bueno, imagino que preparación tamén, que unha das cuestións clave, se de aí ese plan estratégico, primeiro plan estratégico para reforzar a eficiencia e garantizar tamén ese abastecemento de Galicia. Hai sete liñas, sete medidas que pasan, por unha banda, por aproveitar mellor o que xa temos, a auga que xa está disponible, e sobre todo tendo en conta a necesidade de detectar fugas, porque hai que recordar que agora mesmo alrededor do 28% da auga suministrada pérdese na rede de abastecemento debido aos escapes e tamén, bueno, pois os fraudes. Isto é unha cuestión que ten que ver co mantemento e tamén coa eficiencia, non?
3: Esa é a realidade, porque moitas veces mandamos unha mensaxe onde lle dicimos ao cidadán bueno, que ha de ser cauto, e efectivamente ha de ser cauto porque a auga é un ben limitado, pero por outro lado tamén temos que facer examen de que estamos facendo como administracións, non? E o Perega, que ese plan o primeiro plan que de garantía e reforzo do abastecemento en Galicia, o obxectivo é analizar con unha visión de conxunto os principais sistemas, actualizar o diagnóstico e, por outro lado, bueno, pois identificar o que son as prioridades en sí. Estamos nun 28%, eso quere dicir que nun concello normal pois perdemos un mes cada tres meses de auga. Eso, bueno, pois si chovera abundantemente, pois non se nota, pero en situacións prolongadas de seca, como foi este verán, que foi o verán máis cálido, máis seco e con maior evaporación dos últimos 30, pois a verdade é que sí que se nota. En primeiro lugar, porque, bueno, pues tamén temos moito turismo e eso o consumo é elevado, por outro lugar, por outro lado, porque as empresas tamén necesitan auga, pero ao final a lei di que ningún concello pode estar por máis en máis do 20%, si temos unha media do 28%, xa vos podedes imaginar que uns estarán no 40 e outros estarán no 10. Debemos de saber as realidades, esas realidades levamos tempo analizándoas, temos un total de 244 auditorías, os concellos que pediron axuda, o 50% xa obtiveron axuda, Pero también hay que decir que hubo momentos que ni siquiera esgotábamos, ¿no?, esas líneas de axuda que poñíamos a disposición dos concellos. Ao final, pois, temos que todos interiorizar que temos unha obriga, e como obriga, pois, temos que dar auga de calidade aos nosos cidadáns, e o Perega, pois, vai a ser ese plan estratégico que despois levará á modificación do plan de abastecemento que foi aprobado hai 10 anos en Galicia.
1: Un dos puntos tamén ten que ver coa conexión dos sistemas de abastecemento para que os distintos territorios pois poidan acceder a máis dunha fonte de auga, para que os sistemas se apoien entre sí cando exista unha escasez. Isto levame a preguntarlle tamén pola de comparecencia do director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, esta mesma semana no Parlamento, falando da necesidade de modificar un pouco o modelo actual, porque entenden que é anacrónico que exista concellos que vendan auga aos seus veciños. Se plantexan pois que haxa unha xestión diferente, que se ceda aos consorcios.
3: Efectivamente, temos que deixar xa de marcos entre concellos, primeiro porque a auga é de todos os galegos e galegas, non pertence a ningún concello en concreto, e por outro lado, bueno, pois é o colmo, non, que certos concellos non paguen o canon establecido por lei, pero sí lle cobren aos seus concellos veciños. Por lo tanto, aínda que estamos facendo actuacións de modernización, renovación e aumento de esa fiabilidade, e mobilizamos 31 millóns para modernizar potabilizadoras en 25 concellos, preto de 19 millóns de euros en 15 actuacións sobre redes e conduccións. Despois hai a outra parte, que é a interconexión dos sistemas de abastecemento. Xa contamos en Galicia con grandes sistemas de abastecemento de carácter supramunicipal, pero hai que avanzar, e así o di a lei, e polo tanto temos que ir hacia mancomunidades, e polo tanto ten que haber total transparencia e total participación de todos os concellos que están nesa línea. Temos grandes sistemas, como pode ser o de Pontevedra, que presta servicio total ou parcialmente a Pontevedra, a Poio, a Sanxenxo, a Marín, a Bueu, a Vilaboa, a Ponte Caldelas. Bueno, este é un exemplo, non? Donde se fixeron grandes inversións, donde hai detectados que hai que facer pois futura xestión supramunicipal, incluso tamén con maiores inversións, pero o que non podemos estar anquilosados no pasado e, polo tanto, centrarnos en dicir que un concello lle fai un favor a outro deixándolle enganchar a auga. Isto non é así, é dicir, aquí cando hai auga hai para todos, e cando temos que restringir, témonos que restringir todos.
1: Fala vostede de concellos, falamos directamente de algún deles, como por exemplo de Vigo.
3: Vigo é outro exemplo, non, do que está acontecendo en Galicia. E eu creo que, bueno, bastan palabras, pero sí hai que obrar. E por riba é que Vigo non é un concello que teña agora mesmo, nin está en alerta, nin están en prealerta, o cal non quere dicir que non sexamos sensatos, pero Vigo non lle fai ningún favor a Baiona, nin Baiona lle ten que pedir por favor a Vigo. Son situacións supramunicipais, donde ademais no plan de seca de Vigo figura, e así foi aprobado polo propio concello, e así ten coñecemento a Xunta de Galicia, e tamén ten o beneplácito da Xunta de Galicia, que cando hai escaseza en Baiona, bueno, pois ten que proceder a conexión pois a Zamáns, e en caso de que pois no encoro de Zamáns a situación tamén pois sexa vulnerable, hai que proceder o enganche en Eiras. Por lo de agora non se fixo ninguna cousa nin a outra, pero sería eolóxico. Por lo tanto, bueno, non fagamos unha guerra da auga, sino que fagamos os deberes necesarios, porque os concellos saben que teñen plenas competencias, e a súa obrigación non están solos, por suposto. A Xunta de Galicia está o seu carón, pero sexamos sensatos, tanto nas declaracións, porque non nos levan a nada, como nos insultos, porque son ilóxicos, e despois, bueno, non ridiculicemos, porque cando dicimos, non, que Estamos facendo un traballo perfecto e ao final, pois, efectivamente, cobramos os veciños, non pagamos nós, ou hai un problema como de eiras provocado por unha falta de mantemento nas válvulas que podía deixar a 400.000 veciños sin auga e que acometeu a Xunta de Galicia unha inversión de 2,4 millóns de euros, home, pois donde hai papeles calan barbas, non?
1: Temos dous minutos, conselleira. Teño que preguntarlle polas súas prioridades, polas prioridades da Consellería de Medio Ambiente neste ámbito en Galicia para este curso político que comeza.
3: Bueno, pois, sin dúbida, a auga é unha delas, sacar para adiante o plan de reforzo e garantía de abastecemento. Por outro lado, é seguir profundizando no eido litoral, pois temos plenas competencias, pero sabedes que xa é o segundo intento de modificar a lei de costas e, polo tanto, de quitar as competencias como que, bueno, pois deamos nos directamente as concesións. Agora mesmo están en información pública outra modificación que queren facer da lei de costas a través, pois, de outro real decreto que é o de inundacións e pretenden, pois, expropiar terreos, vivendas, cando unha ola chegue a un lugar determinado sin facer ningún tipo de estudio, é decir, modificar a línea de deslinde de dominio público marítimo terrestre, eso tampouco podemos permitir, dar todas as concesións, xa son moitas as que temos en riba da mesa, pero sabedes que cada concesión que damos hai un informe desfavorable porque entenden que nada pode haber na costa. Por lo tanto, é outra das prioridades, seguirnos fortalecendo. Pero, bueno, pues hai outros campos, non? Como pode ser o turismo de natureza, nos nosos parques naturais, no Parque Nacional. E despois hai outra xestión fundamental que temos que acadar, como é a da fauna silvestre, sin esquecernos, bueno, pues de plans como o que no día de onte remataba sobre o papel, pero ha de ter continuidade, que son de especies vulnerables, como é o caso da píllara das dunas, donde Galicia, pues, é das únicas comunidades autónomas, xunto con Baleares, que esta especie, bueno, pues, paso a paso vai a deixar de estar vulnerable.
1: Seguiremos falando, conselleira, ao longo dos próximos meses. Grazas por estar con nos, Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
3: Un saúdo, moi bo día.
1: Así rematamos, son casi as 9, chegan de seguido novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Como sempre, grazas por estar aí, teñan boa fin de semana, o luns volvemos.

0: Dice Dani Rocha que tiene un carácter complicado, Van Morrison. Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Sí.
1: Buenos días. Es proverbial, a mala uva, de Van Morrison. Un tío con un carácter realmente horrible. Parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas. De todos he sabido que el mayor pecado que puedes cometer, a su canción más famosa, junto probablemente con Brown Michael, Gloria, temazo, es decir, estamos hablando de un artista, como decías, un artista estratosférico, pero el mayor pecado que se puede cometer ir a un concierto de Van Morrison y decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, que no sería a primera ni a décima vez, acaba el concierto. Es decir, según las normas de este señor, no escritas, que como alguien dice, bueno, por supuesto, si alguien dice eso, no la voy a tocar. Que muchas veces no la toca. Pero que se puede largar do concierto en ese momento, lembro una vez, de feito, que saíra las noticias que en un verán en España, hay xa bastantes años, tocara, creo, lembrar en Marbella, y la noticia fue, conciertazo de Van Morrison, tocó unas todas. Es una especie de como cuando Bob Dylan sale al escenario, ponse así medio de espaldas, cuando fae los conciertos de piano, que ponse así medio revirado, un poco de lado, un poco tal, toca o que lle da a gana, levanta y marcha, porque yo aquí vine a hacer lo que quiero y no a gustarle a ninguém. Que es una filosofía que me parece muy antitética, tratándose de un artista. Era como cuando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cosas así.
0: Bueno, la verdad es que...
1: Pero un figura. Los discos que más me gustan a mí. Tengo una canción preciosa que se llama Days Like This, Días Como Este, que gusta me mucho el verso de estribillo, que a mi Ana y díxeme que habría días como este. Una maravilla.
0: Sí, la
1: pero
0: verdad.
1: Pero tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
1: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faite sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante. Hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, o que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaseiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade, un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, e damos moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días, Dani.
0: Bueno,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
0: Bueno, seguro que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
1: Morrison,
0: sería máis.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, non a vostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tu familia es de Combarro, y resulta que, claro, formades parte de la historia de ese pueblo tan pequeño, que ahora vive de turismo, pero non sempre foi así. ¿Quién era Camila?
2: ¿Por qué
1: tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un poquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela, durante a súa vida, dedicouse a vender frutas, peixe, así, os veciños de outras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor de que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos. Empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou pois a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, non? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque non había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
2: Uh-huh. Fai 3 aniños foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Fixemos varios programas de radio, tal. Todo mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. Non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. Ocorreu-nos a idea de formalizar, darlle nome a súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila. Incluso os máis pequenos, eu teño 3 fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos os comparreses xa utilizamos de sempre.
1: Pois é o primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, así o consigue. Entonces, eso, lo primero, darte parabéns por esta iniciativa. Luego, hubo, por lo que yo estuve investigando por ahí, incluso una exposición, a pesar de que no te ves moitas fotos de ella. ¿Qué había en esta exposición, Elena?
2: Pues mira, la exposición no se completó de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformar, sabes que estas obras llevan de un tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entón, non é que non solo teñamos fotos dela. É que, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entón, aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entón, sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces e con barro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate. Pero ela defendeu esa soidade, non? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces de con barro, vendendo as chuches, falando con eles, resultando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de con barro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela. Que creo que eso, que con barro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa, que vou a decir eu, non? Pero eu quero vender que se paciente, que as pedras de con barro teñen alma, e que a alma de con barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
0: Impresionante. Además, este bonito.
1: Con barro que ten unha historia, porque, bueno, primeiro estaba super incomunicado tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta a miña nai, miña nai das Rías Baixas, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Fixo todo isto, eu un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicou un outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa miña bisavó, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi, moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
2: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
0: Claro,
2: entonces, a miña bisaboa Camila e moitas outras de con barro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de con barro, collían co cesto o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
1: E tentaban vender andando dende con barro, andando, Elena, perdón, que tanto é.
2: Pois a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Non vou a decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñese. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiábano por ovos, e por ou por bueno, pois o que non había aquí, non, en Combarro. E así, bueno,
1: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros, sí. Andando con peixe na cabeza.
0: Claro. Mm-hmm. O sea, que non días como hoxe, sí, seguro. Con días como hoxe,
1: que o máis probado do mundo. Claro.
0: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non? Que iban justamente a sí, pintar aquellas maravillas.
2: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí? De feito, no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a con barro, claro.
1: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, e como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
2: Ah, sí. Mira, pois, aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero
1: no,
2: poquísimas...
1: No,
2: home, claro. Pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coa súa radio, escoitaba, bueno, estaba así e tal. Pero claro, non coñecía a ningún político, ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e, pois como non, é recibido por Camila na praza e, bueno, preguntanlle como se vive a súa historia. Ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa a vez que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta: pero vostede non me recoñece. Ela non, como foi, eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fíxolle tantísima gracia que os días fíxolle chegar unha tele, foi das primeiras teles de Combarro.
0: ¡Hala, caramba! ¡Qué bonita historia, eh!
2: Utilizou ela, utilizaron os veciños, porque, sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si non me equivoco, as telenovelas, non?
1: Claro.
2: Que ao final pues, moito non utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo con barro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
2: Exactamente.
1: Pues, entón, é un planazo a chegarse con barro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas. Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como a de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vino outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
2: Segundo, que, Dani, non te pases, hai que dicir. Bueno, segundo, Bocoi.
1: Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
2: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con 3 generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante es con Soleira, creo que... Que se deben de recoñecer. Que as empresas familiares
0: costa moito telas,
2: que teñemos un mérito. É moi bonito tamén.
1: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
2: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
2: Pois nada.
0: Que pode sair mal? Pois non sei, non ter fame. O peor.
1: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 e pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro aí ver desde golfiños ata unha vez que subían uns cisnes que puxeran no Leres para adornar, e subían os cisnes por aí arriba, tiñan tiro da cruz vermella ca lanza detrás deles. Os nenos encantalle porque ademais pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirando esa auga para que a xente a vexa, e é un dos eixos turísticos de Combarro porque... Aquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do turismo, que vida interna ten?
2: Eso iba a decir, iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora de aquí, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca... As calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí, a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda esa xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Eu Me parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños te reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí 3 días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che dien, a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses do verán, julio e agosto, pois hai moita máis xente como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Pero seguimos mantendo esa esencia que a mí tanto me gusta.
0: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, ¿eh? Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, ¿eh? Unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza.
2: Ai, ai, que sorpresa.
1: Que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocodi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta. Do ano pasado, que se chama Everybody Loves, en todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta, imagínate moi cansa que está. Toda a canción chea de enerxía. Elena, grazas por ser así. Seguiré así, por suposto.
0: Exactamente, disfrutado todo o que tens
2: gracias,
0: aí.
2: Gracias, Dani,
0: pola ventá.
2: Unha aperta.
0: Gracias,
2: moitas gracias.
1: Bo día.
2: Bo día.
0: Adeus, Dani.
1: Chao.
2: Chao.

0: Dos puntos lleva el Celta tras cuatro partidos. Anoche en Anoeta empate a cero, pero sensación de que el equipo de Giraldez recupera algunas virtudes. Todavía no la virtud del gol. José Ramón Castro, jefe de deportes, da voz de Galicia en Vigo. Muy boas.
1: Hola, boas.
0: Castro, un resumo de ese 0-0.
1: Pois que se vemos o resultado nos que o Celta sumou, semella que o Celta é un equipo defensivo, ou eso que pode parecer. E a verdade é que por momento sí que o parece, pero no día de onte digamos que no primeiro tempo foi defensivo, que soupo sufrir e que soupo aguantar as embestidas da Real Sociedade, especialmente porque tamén Radu estive inspirado e tivo dúas, tres paradas certamente de mérito, pero no segundo tempo xa se viu un Celta moito máis recoñecible, xogando en campo contrario, tendo balón, encadenando multitude de pases e incluso creando alguna que outra oportunidade, unha moi clara de Iago Aspas tras un pase de carreira xa na recta final do enfrontamento. Eu creo que é un bom empate porque a Real Sociedade é un dos equipos importantes da Liga, pero é un bom empate que debe servir de punto de partida para empezar a gañar, porque o ano pasado xa vivimos o que era unha sucesión de empates que logo serviu de moito, pero naquele momento parecía insuficiente, e agora un pouco estás a repetindo a historia. Van 4 partidos, 2 derrotas, as 2 na casa, e 2 empates, os 2 a 0 e os 2 fora da casa. Agora queda un novo partido fora, será o vindeiro luns a 7:30 en Xetafe diante do conxunto local, e a ver se aí pode ser a primeira victoria do equipo de Claudio Giraldez.
0: No partido de onte, Castro, de novo Aspas espoleándose, que a ser imprescindible.
1: Pois sí, iso falábamos fai uns días. O problema é que Iago estás acabando, que estás empezando a despedir, que estás xa no último baile, e onte, como os outros días, notas a túa entrada, é un xogador que no tempo que está no campo é diferencial. Onte, como te decía, tivo unha oportunidade moi clara, que non se lle pode achacar el, porque estaba moi tapado e era moi complicado o remate, pero o equipo pouco a pouco ten que ir buscando outras vías. Certo é tamén, eu creo que se nota moito, a ausencia de Borja Iglesias. A ver se pode estar para o luns ou no seu defecto para o partido do domingo da semana que ven, porque é un futbolista moi diferente por a súa corpulencia, por a súa envergadura, por a súa maneira de descargar o xogo, porque ten gol ademais, e o Celta nestes momentos é un dos equipos menos realizadores de non xa da primeira división, senón incluso do fútbol europeo con tan solo un tanto en 4 partidos.
0: E Castro, seguimos cos nomes propios, que tal os debuts de Antañón e Driuich?
1: Pois Antañón foi a gran sorpresa do 11, diulle o posto de Aspas, por decirlo con xeito Claudio Giraldez, ainda que é certo que Antañón xogou moito máis cerca da base, moito máis cerca do centro do campo para axudar. É un futbolista que ten moitísima calidade, que ten ademais despliegue físico tamén. Eu creo que pouco a pouco vai ir gañando presencia. Xa é unha declaración de intencións que se xa titular prácticamente as primeiras de cambio. En canto a Su, pois demostrou que ten moito descaro, que ten un contra un, que ten calidade, pero tamén demostrou que necesita unha posta a punto grande, que está fora de forma completamente en canto a velocidade se refire, e despois que é moi anárquico tácticamente. En os equipos de Claudio eso está moi penalizado porque necesita ser prácticamente unha sinfonía para que o equipo funcione.
0: Claudio Giraldez, que falou como é habitual tralo encontro, analizou o partido. Bueno, hai certa satisfacción, alivio por parte do adestrador, pero tamén recoñece que Giraldez que falta ambición e atrevemento entre os seus.
2: Mi sensación es que estamos en un momento en el que nos cuesta mucho finalizar y acertar en las acciones. Creo que tenemos en cada parte 4 o 5 situaciones para mí clarísimas que nos acaban convirtiendo en ningún muy de 3-2, de robos en campo abierto de 2-2, de situaciones de 4-3, el 3-2 de inicio de la segunda parte. No estamos acertando ese tipo de acciones ahora mismo, estamos con la persiana bajada, como decimos de manera coloquial. Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos. Creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos, no nos hemos ajustado bien, hemos tenido un poco de miedo de ir avanzado, que en la segunda parte lo hemos hecho mejor. Bueno, creo que hay cosas positivas, pero me quedo con la sensación otra vez, igual que el día de Valencia, que es un partido que después de aguantar el arreón y el sufrimiento que hubo en momentos de la primera parte, lo tienes que ganar.
0: Bueno, pues falta Giraldez, Castro, como comentabas también, falta, bueno, pues ese rodaje, ¿no? Ir incorporando todas las piezas a esta sinfonía.
1: Sí, o que pasa é que isto non espera e o Celta se leva 4 partidos por mor de Codonte era adiantado a xornada 6, xa que tanto a Real como o Celta ese día teñen Europa League. Hai que empezar a sumar canto antes. O objetivo, todos sabemos que é a permanencia, eses 42 puntos, e logo se hai tempo real para mirar outras cousas, facelo. Pero urxe ganar canto antes. Non estou dicindo que sexa un partido definitivo nin moito menos o do vindeiro luns, pero sí que é moi aconsellable empezar a sumar de tres en tres.
0: Castro, hai rolda de prensa hoxe a unha de Marco Garcés, do director deportivo do Celta, para falar das fichaxes. Bueno, non sei que agardades desa rolda unha vez que xa coñecemos todos os nomes.
1: Pois é algo xa clásico en todos os mercados de verán e de inverno, que Marco Garcés fale o día despois ou uns días despois do peche de mercado, fai unha avaliación e logo desvelará datos de un pouco como queda o límite salarial, cal é o marxe de maniobra que ten o equipo, operacións que seguramente estiveron cerca de frutificar e non se fixeron, ainda que dende logo non desvelando nomes, cal foi a negociación máis longa. Bueno, sempre son datos interesantes a efectos de ver como é un pouco o making of da política de fichaxes.
0: Cáceres xa está en Vigo, o que quedaba, ademais de Borja Iglesias, non? Por chegar.
1: Cáceres chegou na tarde de onte, pasou o recoñecemento médico, firmou o seu contrato, é de esperar que hoxe xa o club distribuya as primeiras declaracións como xogador céltico. Todo apunta que se ha presentado ao inicio da vindeira semana, pero tampouco se pode descartar, aínda que é difícil, que incluso pode entrar na convocatoria para Xetafe, aínda que seguramente o máis realista é xa que poida estar por o partido diante do Málaga do vindeiro 13 de setembro. É un xogador contundente, un punto de agresividade que necesitaba defensa, e imos ver que o tal se acopla o sistema Vies.
0: Están tomando as cousas con calma con Bacetic, nos contades hoxe na Voz de Galicia, que está adestrando, pero pase niño e co filial.
1: Pois sí, claro, o seu primeiro destino é o filial. Eu creo que ainda ten unha boa tempada no filial antes de empezar a mirar cara ao primeiro equipo. Primeiro, esta semana adestra solo, a vindeira semana vais a meter co grupo, e imos vendo evidentemente como vai entrando en canto a cargas físicas, en canto a como el se atopa. De feito, por exemplo, non entrou na convocatoria para o partido de mañá en Ceuta, por certo ten unha viaxe de órdago filial que sale hoxe a mediodía e que non vai chegar até ben entrada a noite a Ceuta, logo de ir por terra, mar e aire, porque vai en bus a Santiago, en voo ata Málaga, de novo bus de Málaga a Xecidas, e de Xecidas a Ceuta en ferry. E mañá, pois, un partido con certas connotacións por mor da crisis política que se está vivindo en Ceuta, evidentemente.
0: Sí, a verdade é que cadrou un pouco raro todo, non? Veremos a ver, bueno, pois, como se desenvolve o extradeportivo, que tamén pode, bueno, pois, ser noticia, non? E como estamos vendo, pois, será unha fin de semana, polo tanto, de partidos, tanto en primeira categoría, no que ten que ver cos equipos da provincia, sino outras categorías, se daremos conta deles. Quedamos pendientes, Castro, polo tanto, a comparecencia de Marco Garcés a unha. Grazas, compañeiro.
1: Nada, te lo guiño.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: En Radio Voz, la actualidad de la Autoridad Portuaria de Vigo.

0: 36 minutos, vamos a hablar ya esa agora da Feira Franca de Pontevedra que arranca esta tarde co pregón polas rúas de Pontevedra. Xa saben que un pregón a cabalo polo centro histórico haberá, bueno, pois ademais música, malabaristas polas rúas neste arranque da queixa a edición número 25, un evento máis que consolidado en Galicia, festa de interese turístico autonómico. Ademais, hoxe arranca cun espectáculo inaugural exclusivo a cargo da compañía Pablo Méndez Performance. Como curiosidade, bueno, pois este ano vai a chegar unha cervexa artesanal á Feira Franca do Mosteiro de San Benito de Lérez, de San Bieito de Lérez, Ollo Redondo, chamase esta cervexa, que unha das novidades da Feira Franca, que, bueno, pois sempre ten eses clásicos, o mercado de oficios, o transporte do viño. Todo isto está moi asentado. Pontevedra vai a encher as súas rúas esta tarde e mañá, pero isto naceu aí, como dicimos, 25 anos, e temos ao outro lado do teléfono ao autor, podemos decir, intelectual, e tamén no que ten que ver co organización desas primeiras edicións, que é o deputado Luís Bará, deputado autonómico do BNG, promotor da feira e exconcelleiro no Concello de Pontevedra. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Queda, parece que moi lonxe ese arranque da festa cando se celebraba en tres prazas, na ferrería, na verdura e a leña. Hoxe, milleiros de persoas se achegan de distintos puntos de Galicia, pero, bueno, pois efectivamente cando empezaron era algo pequeno. Non sei se aínda recorda ou xa quedou moi lonxe ese inicio.
1: Sí, a primeira edición sempre queda máis gravada na memoria. Despois hai programas, actividades que se produciron, novidades que se produciron despois, que xa non sabería situalas nun ano concreto, pero o primeiro ano sí que o teño grabado porque era a primeira vez, lóxicamente había moita incertidume, moitos nervios, cando vimos que o resultado foi tan favorable e positivo, a resposta da xente tamén na primeira edición xa foi boa, pois sabemos que a festa estaba encaminhada e que ia ser un éxito.
0: En que momento pensou vostede que xa estaba consolidado? Porque, claro, dicía, a primeira edición, bueno, pois éramos poucos, pero en algún momento dixo, isto xa está para quedarse, non sei se ese fito se recorda.
1: Sí, bueno, a medida que se foron desenvolvendo as edicións, nos tiñamos a favor que tiñamos arredor un grupo de entidades, de asociacións, moi implicadas na programación, entón iso era unha garantía. E despois hubo un momento, que eu creo que foi o ano 2003, cando tivemos un día de chuvia, eu diría de diluvio, que puxo a festa en dificultades, pero cando vin despois dese diluvio, que foi ás 6 ou ás 7 da tarde, que as actividades se renovaban, que a xente volvía a montar os postos e que continuaba a festa, dixen, xa non é que nos pare. Que a festa estaba totalmente asentada, tiña raíces desprendidas, que a xente de Pontevedra estaba xa totalmente identificada con esta festa, que era unha novidade, ao final do verán, vimos que non había que nos parase.
0: Fíxese vostede que é excepcional isto de que choiva en Feira Franca, porque de que chova, porque normalmente fai moi bo tempo.
1: Sí, sí, aquel ano foi un pouco unha excepción, despois hubo algún día así, incluso se agradece que haxa días nublados, que non se xan días de moito sol, porque xa sabemos que, nese caso, pois a xente prefire ir á praia, e moitas veces os traxes mesmos que nos gusta poñer de nobres e demais, pois son traxes máis incómodos e fai moito calor. Uh-huh. Pero a verdade é que normalmente fixo bo tempo e sempre acompañou.
0: Uh-huh. Como nace? De onde xorde a idea?
1: Ben, o no programa de goberno do BNG, que nos presentamos esas eleccións do 99, xa tiñamos claro que queríamos facer unha festa de carácter histórico, porque tiñamos un escenario magnífico, que era o Centro Histórico de Pontevedra. Despois, esa festa concretouse gracias a un grupo de historiadores, de persoas expertas, estaba Juan Juega, ou Enrique Sotelo, o arquiveiro municipal, que puxeron o centro de atención na Feira Franca de San Bartolomeu, que era unha feira histórica concedida a Pontevedra polo rei Enrique IV, que era 15 días e 15 días antes e 15 días despois do día de San Bartolomeu, do 24 de agosto, e que tiña como característica principal, pois, Semana Franca, que era unha feira, un mercado exento de impostos, para favorecer a economía da cidade. Entón, tomando esa referencia histórica, puxemos en marcha a festa no 2000, o primeiro ano no que o goberno municipal programaba as festas do verán, coa idea de prolongar o calendario festivo ata comezos de setembro, que cando se fai a Feira Franca, e tamén coa idea de completar unha decisión política moi importante que se tomou no primeiro ano, que era a penalización do centro histórico. Entendíamos que as prazas do centro histórico, agora sen coches, era un escenario perfecto, era unha festa como esta.
0: Dende logo que, ademais, foi evolucionando a festa, houve momentos en que houve que decidir si ampliar ou non ampliar, e aí podemos decir que bueno, pues que foron moi firmes na organización de que mellor non extenderse demasiado. E isto poño o foco aí porque, claro, a tentación indica que cando algo está medrando, pues que deixalo que medre, non? E que se vaya facendo máis grande. Sí. Pero vostedes decidiron que non, que a festa tiña uns límites.
1: Claro, porque tiña xa un sinais de identidade moi moi claros onde a participación social non só na asistencia de festas, senón na mesma organización, nos poñía límites do que lle podíamos pedir ás asociacións. Entón, hai por aí moitos mercados que duran unha semana porque o que prevalece o interese comercial de empresas que queren facer negocio. No noso caso, o objetivo non era eso. O objetivo era que a ciudadanía de Pontevedra se mergullase na festa, disfrutase ao máximo, e tamén na organización, e, polo tanto, iso requería que tivese unha duración limitada a un día previo e un día principal, que é o sábado, e que despois a xente xa retomase a súa vida con esa sensación de plenitude e o inicio do curso, que xa estamos aí ás portas de que comece o curso, aí hai outras preocupacións, hai outras necesidades, hai que poñer de fin o verán, desgraciadamente, pero que mellor que poñerlo con este gran broche de ouro que a Feira Franca.
0: Bueno, 25 anos, case nada, e cada ano é cun tema distinto, este ano as tabernas. Bueno, non sei ata que punto agora segue xa involucrado na organización Luis Vara, agora que está no Parlamento, pero, bueno, supoño que é complicado ás veces tamén non ir buscando temas diferentes para cada edición.
1: Claro, eu agora xa non teño ninguna relación co goberno municipal, nin coa festa, lóxicamente, estou centrado no meu traballo como deputado no Parlamento Galego. Sí que a este tema de dedicar a Feira Franca a unha temática cada ano introducirse no 2005 con a Revolta Irmandiña, sí que requiere pois darle a cabeza para pensar temáticas novas, non? Neste caso, escolleu iso das tabernas, porque tamén un elemento hostelería importante na festa, e agardo que sexa un éxito tamén esta idea deste ano.
0: Vostede entendo que sigue participando da festa.
1: Sí, porque digamos que xa forma parte das nosas vidas tamén a nivel familiar, porque esta é unha festa que ten como característica que participa desde os avós e as avoas hasta os netos e netas. Neste caso, a miña neta de 2 anos xa vai participar nesta edición. Xa estivo tamén ano pasado, pero agora xa ten máis conciencia.
0: Vestida de época, claro, non?
1: Sí, claro. Entón, por iso que vin como os meus fillos e fillas pois foron tamén asumindo esa identidade da Feira Franca e participando nela coas súas afitades agora, entón aí tamén hai un relevo, unha transmisión xeracional que é moi bonita.
0: Bueno, e ademais este ano coa novidade do espectáculo de Pablo Méndez, haberá, supoño que curiosidade, non? Tamén por ver, bueno, pois como ese espectáculo nunha compañía internacional que está sentada en Pontevedra e que sempre sorprende, que ademais di que vai a ser unha cousa única, supoño que estará vostede expectante tamén.
1: Sí, claro, porque esta véspera do venres está moi reforzada con ese espectáculo da ferrería que combina pues, acrobacia, pirotecnia, danza, e que tenga garantía de ter detrás un equipo e unha empresa como a de Pablo Méndez, que desde logo se vai garantir algo e que vai ser absolutamente espectacular, e con moita profesionalidade, con moita calidade. Entón, toda a xente que asiste, desde logo, vai levar unha moi boa sensación xa desta véspera, preparándose para o día grande que mañá sábado.
0: Bueno, mañá dende logo, dende Cediño, prácticamente dende as 11, non? Xa hai programación polo casco histórico de Pontevedra.

0: Ben.
1: Sí, claro, porque esta véspera do venres está moi reforzada con ese espectáculo da ferrería que combina pues, acrobacia, pirotecnia, danza, e que tenga garantía de ter detrás un equipo e unha empresa como a de Pablo Méndez, que desde logo se vai garantir algo e que vai ser absolutamente espectacular, e con moita profesionalidade, con moita calidade. Entón, toda a xente que asiste, desde logo, vai levar unha moi boa sensación xa desta véspera, preparándose para o día grande que mañá sábado.
0: Bueno, mañá dende logo, dende Cediño, prácticamente dende as 11, non? Xa hai programación polo casco histórico de Pontevedra, de presentación desa cervexa, desembarco na Ponte do Burgo da Cervexa, apertura do mercado medieval, recreación do transporte do viño. Bueno, pois non van a faltar actividades para desfrutar desta viaxe ao pasado. Luis Bará, noraboa por esa idea que está máis que consolidada e que é unha festa xa de referencia en Galicia.
1: Moitas grazas a vos, moi bo día.

0: Imos agora ata Odeza, o concello de Rodeiro, que ten unha xornada mañá sábado moi interesante que se chama Raíces e Horizontes. Unha xornada de migración nun concello que normalmente ten, bueno, pues preto de 2000 habitantes, pero que nos meses de verán esa poboación aumenta, pasa moito nos povos do rural, nos povos do interior, que no verán se revitaliza a vida. Non só pasa na costa coa chegada de turistas, non, que tamén pasan nestes municipios coa chegada de visitantes e, por suposto, tamén de veciños que fixeron a vida noutros lugares e que regresan moitas veces para, bueno, pois seguir desfrutando daquelo que lle gusta. E despois, bueno, pois por suposto, tamén a todos aqueles, non, que veñen de fora e que se van sumar seguro a esta xornada Raíces e Horizontes que se vai a celebrar mañá con música, con gastronomía e con actividades. Saudamos ao alcalde en funcións de Rodeiro, Alberto Lamazares, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Contenos, como nace Raíces e Horizontes, que creo que mañá se celebra a primeira edición desta xornada de migración?
1: Pois para ser sintético, claro, pois o ano pasado estábamos vendo como na zona de Valencia un número reducido de racistas, pero que se fan moito notar no Estado español, pois estaba perseguindo a emigrantes, quero dicir, unha cousa totalmente desalmada, sin humanidade ninguna, bueno. E nos consideramos que nun concello como o noso, donde hai moita

0: emigración, houve moita emigración, casi todas as familias teñen emigrantes, e hai moita inmigración tamén por necesidades, bueno, para unha oportunidade para eles e tamén para nós, porque está xerando bastante emprego, hai necesidades nosos, sobre todo nos nosos sectores primarios, tamén no comercio e por aí, pois vimos como dende a administración local pois había que facer algo, porque senón se deixamos os que consideramos que estamos no lado bo da historia e da sociedade, é dicir, as persoas que temos humanidade dentro, se nos deixamos levar e van ocupando espacio, pois os racistas e as persoas que persiguen, pois neste caso, naquele caso do ano pasado, inmigrantes en Valencia, pero bueno, tamén está acontecendo ahora tamén cousas parecidas en co tema de Ceuta, donde tamén o farcismo pois está volvendo a alzar a voz contra os máis desfavorecidos, pois nós, o Concello de Sodeiro, solidario e implicado con todas as causas humanistas, pois considerou en ese momento que debíamos facer un evento donde integrara pois os nosos emigrantes cos inmigrantes que están vindo para o noso concello e todos xuntos pois contar as historias, as motivacións que son idénticas ás que foron as nosas, as que están sendo as deles, explicarlas, bueno, que todo o mundo tamén sepa pois de primeira man cal é a realidade dos procesos migratorios.
1: Fíxese que o estaba escoitando e precisamente estaba pensando en Ceuta, non? En como, decía, hai un ano, pensamos esto, un ano despois a realidade demostra o necesario que é.
0: Sí, nós consideramos que sí, porque, quero decir, podemos tamén ao mesmo tempo ter un pensamento humanista hacia as persoas migrantes, tamén pois ter un pensamento de acompañar tamén aos veciños e as veciñas de Ceuta, pois que tamén están pasando pois esta dificultade que rodea estes procesos migratorios e outros temas que implican tamén que acontece sobre Ceuta. Pero alrededor de eso hai un sentimento que está aflorando cada vez máis, pois moi racista, moi, quero decir, que eu describio como dun fondo pois de maldade, porque decir, perseguir e desexarlle que lle vaya mal, xa os que de por sí lles está indo mal aos pobres, aos máis desfavorecidos, ou que nos seus países pois hai guerras e teñen a necesidade de marchar dil, como tamén fixemos os daqui, ou hai fame, non das alimentar os teus fillos e esa xente e intentan buscar un porvir e chegar aquí a que tanden perseguindo sin humanidade ninguna, pois para min é algo exageradamente lamentable. Como administración local máis alado que xa podamos facer cada un de nós no seu ámbito personal e particular, dende as administracións, polo menos aquelas que estamos las dirixindo con esa filosofía humanista, pois debemos facer algo e sobre todo dar a cara, porque se nós non a damos, ao final as tabernas acaban ocupando os espacios públicos, acaban ocupando certos discursos, polo cal eu, en vez de quedarme pois quieto, ou nós de quedarnos quietos, non decir nada para non molestar a nadie, pois eu, mira, eu prefiero a quen se sinta molesto que se sinta, pero este concello é un concello humanista e que esta xornada pois está pensada para falar do noso como emigrantes, pero tamén do deles, porque no fondo como coinciden e tal e como se falou o ano pasado, a xente de Rodeiro pois coincidían o 100% ca motivación dos que estaban de Senegal, de Marruecos ou de Venezuela e Colombia, que tamén temos unha comunidade importante, por nesas mesas como se coincidía a perfección, pois debemos demostrarle facelo público que é así, ya que a xente por ben buscar un porvir, como os nosos tamén foron para lá.
1: Raíces Horizontes vaise celebrar mañá a partir das 5 da tarde no Parque do Lago. Cale a programación prevista?
0: Pois primeiro temos unhas mesas, a primeira mesa é de reflexión compartida, onde hai inmigrantes e emigrantes, de xente de Rodeiro e xente que veu para Rodeiro, para contar as súas historias. Despois temos unha parte máis técnica con a que participa a Cruz Vermella, e participa tamén dos servizos sociales do noso concello, participa tamén pois unha veciña de Rodeiro que traballa no mundo da comunicación, tamén para, bueno, pois, para explicar xa máis o detalle de maneira técnica e romper eses bulos que a xente ben, pois, vive de axudas, cousa que, quer decir, é unha cousa, os que estamos na administración pública, eu non dou a topada esas axudas que reciben todos os inmigrantes por ningún lado, de maneira tan contundente como di alguén, pero bueno, son os discursos que hai, e con esta filosofía, pois, intentamos, con a parte así máis técnica ou tal, intentar romper eses bulos. E despois temos unha parte gastronómica, que o ano pasado foi un espectáculo de bonita, de sentimental, de, bueno, quero dicir, foi unha cousa preciosa, de, quero dicir, a xente de cada comunidade, por foi preparando os seus platos típicos, e ali estaba todo encima desas mesas, con unha paixón, con un cariño, con un agradecemento brutal, e ainda por encima, pois, era de comer, aquí a xente gusta de comer, e beber algo.
1: Os galegos como, somos, pois, así.
0: Somos así, sí. E foi un tema, pois, a verdade, que hasta para min, que cando organizas, tens unha expectativa boa de como vais ali, pois eu hasta salín maravillado, sorprendido. Foi moi bonita a compartir esos sabores que as familias que estaban ali, pois, ofrecéndonos, e tal. E despois, pois, en todos os eventos, pois, ten que haber algo de festa e de música, así que remataremos con un par de concertos tamén de música do país.
1: Bueno, pois, unha ocasión fantástica para disfrutar da gastronomía, para disfrutar tamén da xente, non? Que ao final é o importante.
0: Da boa xente.
1: Da boa xente. Alberto Lamazares, alcalde en funcións de Rodeiro, moitas grazas, desexamos que sea moi ben, que sabemos que vai estar tamén a nosa compañeira da Voz de Galicia, María Hermida, que ademais, bueno, pois unha xornalista moi querida por todos os compañeiros e que por todos os lectores tamén do xornal. Así que saia moi ben, Raíces Horizontes, grazas.
0: Grazas a vos por facer o seco tamén, dos ouvintes.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Casi, casi ya estamos de fin de semana, viernes 4 de septiembre, con temperaturas que siguen elevadas, así que vamos a meter a Galicia para preguntarle a Joel Cid cómo va a continuar el tiempo y qué viene para el fin de semana. Hola Joel, buena tarde.
1: Hola, muy buena.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la situación del tiempo, las temperaturas? Creo que tenemos por ahí, ¿tenemos algún aviso? Cuéntanos.
1: Pues tenemos unha tarde grande en xeral de bastante calor en Galicia, temos orceos prácticamente en toda a comunidade con esas nubes de tipo medio alto, incluso no norte, na zona de Mariña, temos esa nubosidade baixa, debido a ser brete máis costeiras. Ventos en xeral que sopran do norte-nordés na metade norte de Galicia, en xeral con refachos moderados, no resto de Galicia esos ventos son de oeste. Temperaturas, como comentei antes, estamos a hacer por unha masa de aire moi cálida, por tanto, neste momento, ás 4 da tarde, prácticamente todo o interior de Galicia está por riba dos 30 graus, mesmo no sur do Lugo, na provincia de Orense, temos máximas por riba dos 35, seguirán subindo esos valores, con eses avisos en moitas zonas da xeografía galega, por exemplo, sempre ese aviso laranxa no Miño de Ourense, por máximas que poden superar os 39 graus, no sur de Lugo, no sur de Ourense, tamén no interior da provincia de Lugo por máximas por riba dos 36, tamén na zona do Baixo Miño e Pontevedra por máximas por riba dos 34. Por tanto, unha tarde en xeral de calor en moitas zonas de Galicia.
0: Hoxe tamén tiveron protagonismo e están a ter aínda as néboas, non? Nas zonas costeiras.
1: Sí, seguimos con esas néboas, especialmente na zona da Mariña. Sigue esa nube baixa, un estancado aí, seguiremos prácticamente o cresta de día, xa se foron desfacendo na zona da cea de Coruña, onde xa temos os ceos máis abertos con esas nubes de tipo alto.
0: E de cara a fin de semana, que temos por aí, Joel? Creo que nos mostra a información así a curto prazo.
1: Pois, mañá sábado vai ser unha semana xa máis inestable. Xa vamos quedar influenciados por unha pequena vaguada en altura que vai inestabilizar a atmosfera. Comezaremos o día con moito nubosidade tipo de medio alto en toda Galicia. E pola tarde e noite crecerán nubes de evolución, teremos chubascos que serán máis probables na provincia de Lugo e na provincia de Ourense, aunque non se descarta que en zonas do interior tiñamos esos chubascos, pero serán esos chubascos máis intensos e localmente trebuentos, especialmente na provincia de Lugo, provincia de Ourense. De feito, temos ese aviso amarelo por fortes treboadas na provincia de Lugo, por tanto, mañá, sobre todo na tarde e noite, atención a esas treboadas. Será unha xornada mañá sábado de calor, seguirá temperaturas moi altas en toda Galicia, seguiremos con bochorno, con máximas que prácticamente todas as comunidades estarán por riba dos 30 graus.
0: Bueno, en aqueles ceos non van estar de todo despexados, quizáis eso sexa un alivio, non, co calor?
1: Sí, os ceos van quedar despexados. Teremos nubes de tipo medio alto en toda Galicia durante todo o día, o que fará a sensación que sexa de bochorno.
0: Bueno, esas chubascos, esas tormentas, sobre todo, como decías, interior, Lugo e Ourense. En principio, na Coruña e en Pontevedra non hai avisos.
1: Sí, en principio, os chubascos, a maior probabilidade de que teñamos chubascos truentos vai ser en zonas de interior, sobre todo na provincia de Lugo. Non esperamos que os chubascos se den na zona litoral do oeste, ni na zona das Rías Baixas, ni no oeste e sureste da provincia de Coruña, que diría máis restringido, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense.
0: E para o domingo, continuarán esas tormentas? Creo que vemos por aí, Joel.
1: No, para o domingo xa unha semana xa máis estable, normalmente recuperamos a influencia ciclónica con vento de componente oeste, por tanto, teremos brete máis costeiras en todo o litoral atlántico, desde a Guarda ata a Estaca de Baires, teremos o brete máis costeiras, un ambiente máis húmido, no resto de Galicia, os ceos máis abertos, o domingo xa unha semana de nubes de tipo alto, pero xa non esperamos precipitación, as brete máis costeiras co avance do día van ir disipando na zona litoral atlántico, por tanto, quedará unha zona de xeral incluso de praia, e as temperaturas en xeo domingo van descender, xa non teremos unha zona de tanto calor, especialmente no litoral, onde as máximas xa estarán por debaixo dos 30 graus, ou no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde teremos máximas en torno aos 30-35.
0: Eso te ia preguntar, que se falaba desa masa de aire cálido e demais, pero se comentas que os ventos xiran xa o domingo, que cambia a situación, entón xa notaremos algo de frescura o domingo, non? Máis agradable.
1: Sí, a masa de aire cálido vai estar con nosa ata a xornada do sábado, incluído, o domingo xa pouco a pouco vai ser retirando, sí que é certo que teremos algún punto de Ourense son temperaturas por riba dos 35, pero en xeral, a nivel xeral en Galicia, as temperaturas van descender, xa non teremos un día tan caloroso como de hoxe venos e como de mañá xa.
0: Bueno, Joel, pues moitísimas grazas pola información, unha apertiña moi grande e a disfrutar da fin de semana. Ata pronto.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
0: calor, nada, que seguimos Lucía y yo aprovechando la ropa de verano, no hace falta abrigarse demasiado. Lucía Saavedra, que está en el control técnico de sonido, y tú estés donde estés, pasamos lista, contamos contigo, queremos que te acompañarte y que nos acompañes hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, disfrutando juntos de la música, dando la bienvenida al fin de semana con las canciones de todas las épocas y de todos los estilos, y disfrutando juntos de estas 5 horas de radio en directo. Vamos a arrancar en el año 1995 con la grandísima Gloria Estefan, con una canción que formaba parte de su álbum Abriendo Puertas, un tema que lleva por título Dulce Amor.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y en Bayona tenemos a Carlos que dice: hola Susana, ¿qué tal si empezamos nueva temporada escuchando y compartiendo con todos el tema Summer Nights de la versión original de Gris? Feliz fin de semana y saludos desde Bayona. Pues me parece perfecto, Carlos. Vamos ya con tu canción.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: De todas maneras, aquí no hay más que, porque todos así, tanta gente, era imposible que viniera así a gente sin saber, ¿sabes? Tenían que saber algo. Y alguien les estuvo impulsando para que salieran así de esa manera y vinieran a España, porque claro, España pues estamos más o menos bien como otros tiempos, no estuvimos, tuvimos que salir a emigración. Entonces seguro que ven estas personas y no tienen que comer nada, no sé, o sea, no su país. Pues lógico é que queiran que emigran de unha maneira ou de outra para buscar cactos para alimentar os seus familiares que quedaron no seu país. Porque de feito nós temos xente con nós traballando,
1: sí,
0: que xente estupenda que traballa, non sei, o sea, que é bon traballadora, é educada.
1: Tendes empregados marroquís, neste caso?
0: No, marroquí non, pero temos de Hispanoamérica, de distintos países.
1: Ben, ben.
0: Bueno, os usados son de limpieza del Montero.
1: Sí, sí, bueno, sí.
0: Perdona que o diga, pero...
1: No, claro. Non, adiante, adiante. Era por preguntarte, claro, se tiñas algún traballador ou traballadora marroquí para marroquí, que nos contaras cal sería a súa perspectiva o que vos comentaban ao respecto, por iso o preguntaba.
0: Pero marroquí, non, pero hispano, hai Hispanoamérica e de distintos países.
1: Sí, sí.
0: Entonces, si no teu país estás mal, pois tens que salir a buscarte a vida, porque tens fillos, tens pais, tens o mellor. Sí, sabes, que a mí me dicen, en moitos casos, me dicen, mira, señora María, porque además son súper educados. Estos niños que vienen tamén igual. O que pasa, que claro, venen dunha maneira que alguien os sabes, les doyes ánimo para que salieran e marcharan hacia un país, porque se non marcharían a distintos países, pero non, vieron a España. Aí, claro, aí non hai nada máis que ver, que foi a ultraderecha, todos. Así que o que están sufrindo, sabe Dios, o que están sufrindo os pais, ou fillos, de xente que morreu no mar, sabes, na afogada. Entonces, Dios, eso non pode ser, pero isto... É feito por personas que non teñen nin corazón, nin teñen nada, porque son personas educadas as que veñen. Se hai problemas aquí, tamén os hai que xente daqui do país, e máis nadie botar máis a cabeza. Sabes? Para me refiero da outra. E non quero falar máis, porque se falo máis, empezo a decir seguramente alguma barbaridade, como yo igual no me convén, pero bueno, todos sabemos máis ou menos o que pasa aquí. O que pasa é que hai que ter cuidado por cousas que ao mellor non nos convén, sabes, falarás.
1: Sí.
0: Así que, pero é verdad, isto é de verdad, non estou jubilada e todo, porque sigue un fillo na alta empresa, pero claro, eu tamén digo tú a man. Porque a veces vexo que está agobiado de traballo, tamén llevo a túa má. Pero, sabes, estas personas, o que non podo soportar é que despois se extraían para aquí, empecen a traballar e non están o que lles teñen que pagar. Sabes? E viven aí en chozas, en sitios que non hai dereito. Xa sei que todos os empresarios igual non son iguales. Claro que non. Pero é que hai que a xente hai que darlle confianza para que poida vir a outro país a traballar. Porque aquí, oi, que vai a outra derecha a traballar ao campo? Que foi un poido de estos días apagado o lume. Porque mira que morreu un bombero. Que non é unha broma. Estos, que por favor, que pensen o que temos e o que podemos ter. É o que non tomemos, porque tampouco non tomemos. tenemos que salir a otro.